0: omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.
2: The cup from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

Camera, Ed Sheeran sammen med produceren Cyril. I dette her dejlige sommervejr håber jeg, at du vil spille Mathilde Falk med sangen Tusind Grunde. Lad tiden stå stille og nyd at være i øjeblikket, som sangen omhandler. God aften til alle lyttere og radioværten fra Christine fra Kolding.

af vores store stjerner, Shaka Loveless og Medina, som i 2015 var i studiet sammen for at lave den her Ud af mørket, som Henrik Jels delte med os i aften. Nu er det Alex Warren, der er på vej her med Fever Dream.

Norsk Agnes her og Release Me. Og her står jeg, ser frem til en solrig weekend og vil meget gerne høre The Weeknd med Save Your Tears. Hilsner fra Per Michael.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Justin Timberlake her med Cry Me A River. Så var der Gops og 1-2 på den, der hedder Igen og Igen. Og selvfølgelig var der så Ace of Base også. Men sang fra 1993, den der hedder The Sign.

0: Natradio på P4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.